ایده بیلگا بلان که گازر زوریان که کامر میسد که از دیته بچان داین تو گپ ده نامون داین تو دام ده گا دیته آتری ارکبایس.